Sărzama samba, trăieră mânga sa, căpărar mițoțu, la gără pe moie, buser se băsără. Izatăra, izatăra, tătătă, mânoagă, trămăsir, fărință tu, împacuvă limbăni, comandă că foame.